0: omoi teruwa tuka sorchina logindala shiva darchinan
1: na na na e kenna godjana